0: Novo na aktualu.
1: Jesi mi ti, stara ljubavi. Jel ti žao sad, što se nismo više?

0: Актуал Кум.
1: Рекламна хирега.
2: Приправите се на гласбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуй. Највечи успешнице, врхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.